Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Ataların sıymığı, apalardın kucağı siler. Ardaktuu угармандар. Эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сәметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.